ani noni. Just know better, baby. Nema na ibu nobe mbobo mkwade. Diyo kwa ukupa. Nize mwene riyo ke mkupa na kumanti walai. Nai walai. Kano maketa. No better. Ulido bugambo bulimu. Siri kirido ulido bugambo. Wani mwizoku wa makamu te afante. Ului sebi ndio yongira mwino. Ulido bugambo buno. Obu sano kukopo mwana wabene. Ngateza amatu wati. Wa mkoba. Yes, ulida. Production.